o batla o podila monna tsana he tsatsin lena la mokobelo ka mona ka province njena ya Gauteng mamiri ya sentsenga o dumedisa ke malfetsane moreki re kena jalo lena no la top 30 ke nna no la mino ho ya mane ho renga ya le shume le mitso imedi

Mamedi e tla reketswa kwa no re nya le shomela mtsumedi go tlo fumana ditaba tseno tsa re le shomela mtsumedi me ka mramo he re kenela no la the Republic of Hip Hop kwa no tsebeletsong yena ya 011 ka tsepa ya mamedi ona te fetse ke lena le no la tse ratanga tse mashume a mararo top 30 mona ho the Palace of Jozi chene ke tsore mokobobo na ngwana motho wa ne ke tsore mokobobo hle na ngwana motagu nga ne ke tsore mokobobo na ngwana hlalele ke bo jalo ka malofetsane moreki ha sale ke ba lwana o tlo renga ya boropongwa me ga phethela ho renyela ya leshume le metsumedi

kubalekile nokusemqoko ukuthi ngishilo ke ngathi phakathi kwemidlalo ekhona ke njengamanje thinta zona ke izinto ezikhona ku PSL izinto ke ze Soccer Premier League yaseNingizimu Afrika ngishilo ngathi iqembu leSundowns ngiligcine ke lihamba phambili igoli lokuqala ke shawo yena ke uMkwena kanti ke lesibili la shawo Matthews ngicine ke ku 2-0 phakathi kweqembu leSundowns nesiwele ukhumbula ukuthi umdlalo khona ke weqembu leMagesi neqembu leOrlando Pirates ke umdlalo omkhulukazi nawo njengoba ke kumele ukuthi iqembu leOrlando Pirates lenze kahle njengoba ke iqembu leSundowns lenza kahle libe hleli ke phezulu mhlawumbe kuningi engizokuthinta before ke ngiphume ithi ngivele nguvezele izinto ke ezikhona phakathi kwezinto ezithinta ke lona ithebula lalapha ke eNingizimu Afrika njengamanje ke ngithi ngizama ukuyithinta ke izinto ke ezikhona ke lapha enkundleni ziyangiqolozela kodwa ke akusho lutho ke lokho ngizokutholela ukuthi kuhamba kanjani ke phakathi kwezinto ezithinta lona ke itafula laseNingizimu Afrika iSundowns ke siyazi ukuthi ihleli lapha phezulu ngo 65 points kwathi ke lona iqembu leSundowns ke lahlala lePirate ke lahlala lapha na kunombolo 2 ngo 62 points kanti ke khumbula ukuthi sisanomdlalo odwa ke sandile ukusamela ukuthi ludlale. Kaizer Chiefs ke ihlela lapha ku 48 bese kwathi ke imidlalo u 27. Kuningi kakhulu ke bafethe kuzokwenzeka phakathi kwezinto esithinta iMagesi neMarumo Galanzi. Hey yabona Orbit College. Yabona nje mfowethu, ithi ngisukeke kulolo kudaba ngivele ngisho ukuthi ke njengamanje ngiyaphetha ke into mina ngithi ngomntakazwane ngomntakamangethe. Hlala nami kusasa lapho sobe sihlaziya khona phakathi kwezinto ke zezemidlalo siyithintile namhlanje esiphinde ke sibheke nezosuku lakusasa kuzobe kuyisonto namhlanje bekuyisabatha danki busuku mabube buhle amen South Africa ithi ngivele ngiyenze lento kuvele ngikhombise ukuthi njengamanje ngiyayivala ke lento isithathu yosibeka lapha endabeni.